0: 姐安检赔三百买呢。
1: 呀，还是说你赔三百没买呢？
2: 哎呀，妈妈有年没事，你直接点过来嘛。你说你要哪里去了？都。
1: 呀，妈呀，你要进来就赔呀，你赔呀，还是说有我没买呢？我个巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，妈呀，那还敢不能说？我给给，还用该多晚那 service 的 Vodafone？ 哎，我那个老板的名字里那能那么包？
1: 呀，你好好啊，我刚刚好呢。
0: 别人得是，你那侬我们到外边去，那侬能不办？
2: 哎，万一俺们那边用了，你没事给人家来呢？啊，这不为也看你们那边准备啥？
1: 哦，爷爷，你怎么呢？还能弄起来？
0: 爷爷，我看怎么呢？哎，那个保安那开公司，俺们在保安那边不给能不办？
3: 卡瓦拉那放到我的 phone 给在保安呀。
4: 100，
3: 你不给能 sign up？Together we can.
4: Vodafone, get it us.Ringa, ayu orang karawan. Karua anak tempesan tepung nada hai.
0: Itu orang yang kaya on dari phone, aje dengan Android.
1: Nakon the Play Store nam dari phone, nakon search tempesa kiri pes, or download.
2: Aje ambil kah, nakon tempesa. Karua ambo pay nabil, nakon tempesa account. Orang ada kaya on, tapi now 1%.
0: Tepangan di phone yon dari yang dari phone, or pay nakon dari phone ni mangan water phone.
2: Itpesi, erani mana? Or kena ani phone ni kapernya, orang ni kena ambo pay. Ni bukan nakon data.Apa? Teleponnya? Tawana akhirnya.
0: Kita message on ana Facebook page Vodafone.
2: Uringan kita ada kau kembali. Kalau kita aman dengan kembali, aman ni cara awam aman ni mau. Anak pun dalam membesar account. Anak pun ada kehilangan the bonus.
3: Tetapi tetara, nsisi tete.
2: Kalau ni pun membesar, temu antai. Anak ni.
0: Tetapi nak kanwan dalam telepon, nsisi tete.
1: Kalau ni phone, mungkin temal dengan kembali. Anak pun temu aista.
0: Aina reke irom tebuina tetara kanwan nam tarepon nsi tetete
1: tebuina tetara kana amane naki makuri erin yanam tarepon namba ke amem pesa accounts meikane arena kona ande ke kanwan ham tere perepe
4: pariki kon kai tem pesa e pesi e mero o yeta kanwan
5: amem pesa